0: Hrvatska ni lijepo po ljeti. Daša ne Bermude, gor kilo paradižnika na plažu, to je to.
1: Oja, po ljeti na Radio Celje.

zemlju bržu ne hre. Kadar se srijednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob